0: Haideți cu malco vintis. Credem că muzica furat nebe husibel un sele, sofereșo naba malco vintis. Ita va nafati în continuă ita niau programa. Hebel un justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak la coi contribui ba nasang mai bede la barak liu. Si a crea conflictul iha nasang larang. Tur ita nia hare ne cauza lolos ne mai husi nebe.
1: Ia, tur hau ne observasau nebe mac durante o halo bai conflictul. Juventudi barak cria conflito na sala ni lara tu ira un hare ni causa lo sim sineve ni cria conflito ita tenga hatene causa ne tamba saire ni halo problema.